ουρανό, σονόρα, ρουτίνι, λου, XHUSH, τούβι, γαστιγάτζε, ούτω γάιο, νελούνι, ζέτα, καβόρκα, XHCAV, ζέτα, γα, τάπα, ούτω γάιο, Σαντάνα, XHNTA, σόνο, γα, ούτω τούβι, Ναβοχώα, XHNBCS, γατσόνα, πούντο γάτσε. Λουγυράνι ζέτα, διγιστή, γι, ίντερνετ, τσόνα, www.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.gatsona.